tie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wa chin kwa enye ye unhun ni awon sanfa neda di me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se woni kura no de ni ma se neda oba mi enyi na po mu ni a chin nedi na ye yi na ya odi ye baba ko tru yen ku ni bia.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.